İnanç en başa de iden var. Lanet var Hümeyni, lanet var Hümeyni. Lanet var Hümeyni, lanet var Hümeyni. Devam.